0: شنوندگان گرامی، ترانه بادی این برنامه را با صدای بوپندر بشنوید.
1: ڈھولک کی تھاپ دور دراز کے محلوں تک سنائی دی، جب اسے خبر ملی تو وہ بھی پہنچا، کھڑکیوں دروازوں سے جھانک جھانک کر اس کی نظر پکڑنے کی کوشش کرتا. پیالی لے کر آئی، اس نے تو مانگی نہیں تھی. سہیلی کی آنکھ نے جھپک کر کہا، پی لو، کپ میں پیغام بھی ہے. کپ کی تہ میں اس نے انگوٹھی رکھ کر بھیج دی تھی. انگوٹھی ہونٹوں سے پی لی اور انگلی میں پہن لی. سہیلی کی مہندی لگی ہتھیلی پر اس نے لکھ کر بھیج دیا، اسی سن سیٹ پر ملنا جو پل پر ملا تھا. لیکن سندیشا پہنچا نہیں، وہ جا چکا تھا. پل بھر میں سب بدل گیا، اور کچھ بھی نہیں بدلا. جو بدلا تھا وہ تو گزر گیا.

0: انویسٹیگیشن رپورٹ درج کی ہے. جانچ ایجنسی کے مطابق یہ معاملہ ان الزامات سے متعلق ہے جن میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھانے والے مفاد کے اشاعت اور تشہیر کا دعویٰ کیا گیا ہے. اس معاملے میں غیر قانونی لین دین, بے حساب نقد لین دین اور مشتبہ ذرائع سے فنڈنگ کے الزامات بھی شامل ہیں. خواتین اور اطفال کی ترقی کی مرکزی وزارت کی جانب سے بدھ کے روز نویں راشٹریہ پوشن ماہ 2026 کا آغاز کیا جائے گا. اس سال اس مہم کا موضوع ہے ہماری آنگن واڑی ہماری ذمہ داری, اور اس کے تحت آنگن واڑی مراکز کے ذریعے تغذیہ کو مستحکم کرنے, صحت دیکھ بھال اور شروعات میں ہی سیکھنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. راشٹریہ پوشن ماہ ہر ستمبر میں تغذیہ کو عوامی تحریک بنانے اور سپوشت بھارت کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں کے حصے کے طور پر منایا جاتا ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل تک بہار, مدھیہ پردیش, مشرقی اتر پردیش, اتراکھنڈ, مغربی بنگال اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش, جھارکھنڈ, اڈیشہ, چھتیس گڑھ اور تمل ناڈو میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا. جموں کشمیر کے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا آج آغاز ہو رہا ہے. اس چار روزہ فیسٹیول میں 40 ممالک سے 135 فلمیں دکھائی جائیں گی. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات اور مہاراشٹر کا دورہ کریں گے. وہ 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں منہدم ہوئی عمارت میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے. ساؤتھ زون ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر اور 4 انجینئروں کو معطل کر دیا گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم جیویئر بیٹل کے ساتھ باہمی ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ایسے دور میں جب پوری دنیا غیر یقینی کے سلسلے میں فکر مند ہے, بھارت اور لگزمبرگ کے پراعتماد رشتے ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ گوا میں مغربی زونل کونسل کی 28th میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. اور آئی ایم ڈی نے کل تک بہار, مدھیہ پردیش, مشرقی اتر پردیش, اتراکھنڈ, مغربی بنگال اور شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Union Home Minister Amit Shah chairs 28th meeting of Western Zonal Council in Goa. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel. Says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner for Engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadeemul Haq's Urdu Daily over money laundering. IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, Madhya Pradesh, Eastern Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and parts of Northeast till tomorrow. And in tennis, defending champions Arina Sabalenka and Carlos Alcaraz storm into quarterfinals of US Open. Union Home Minister Amit Shah is chairing the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji today. The council comprises Goa, Gujarat and Maharashtra along with the union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. We have more from our correspondent.
2: Goa CM Pramod Sawant, Gujarat CM Bhupendra Patel and Maharashtra CM Devendra Fadnavis are among those participating in the meeting. Representatives from Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu are also taking part. Issues of common concern between the centre and the states are on the agenda, including matters requiring joint action. After the meeting, Home Minister Amit Shah is scheduled to attend the function for presentation of President's Police Colour to the Goa Police. Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that in an era where the whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Dr. Jaishankar said this while meeting Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Foreign Trade of Luxembourg, Xavier Bettel, in New Delhi this afternoon. Dr. Jaishankar recalled his visit to

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام روبرو. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام روبرو کے تحت کسی معروف شخصیت کی گفتگو سنواتے ہیں جس نے زندگی کے کسی بھی شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں. سامعین، کسی بھی شخص کو کامیاب بنانے میں محنت اور اس کے کاری نمایاں بہت اہمیت رکھتے ہیں. علاوہ بری اس کے طور طریقے، رہن سہن اس کی شخصیت کو پروقار بناتے ہیں. وہی شخص لوگوں کے درمیان ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. تو آئیے سامعین، آج روبرو پروگرام میں ایسی ہی

0: کر رہے ہیں.
1: میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں. بہت شکریہ.
0: نوازش.
2: سامعین, ابھی آپ پروفیسر دانش اقبال سے کی گئی بات چیت سن رہے تھے. آپ سے محو گفتگو تھے جناب نعمان شوق. اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.

0: امداد فراہم کرنے کی خاطر 12 زبانوں میں سائبر فراڈ ہیلپ لائن 1930 کے لیے اے آئی پر مبنی وائس اسسٹنٹ کا بھی آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے گوا پولیس کی خدمات، پیشہ وارانہ صلاحیت، دلیری اور ڈسپلن کے لیے اس کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ فورس نے داخلی سلامتی برقرار رکھنے، ساحلی علاقوں کے تحفظ اور گوا کی سیاحت اور معیشت کو محفوظ رکھنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔
1: 8 دشکوں کی گوروشالی گوا پولیس کی سیوا راشٹرپتی جی کے دیے ہوئے نشان کے ساتھ دیش بھر کی پولیس کی قطار میں کھڑی ہے۔ یہ گورو جن جن راجیوں کی پولیس کو ملا وہ پولیس کے گوروشالی اتہاس، ساہس، انوشاسن اور سمرپن کے کارن ہی راشٹرپتی مہودایا نے گوا کو پریسیڈنٹ کلر سے سنمانت کرنے کا کام کیا ہے۔
0: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر مملکت سریش گوپی نے آج کہا کہ مرکز نے سبھی تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ ایل پی جی ریفیلنگ بکنگ کے لیے 25 دنوں کے نظر ثانی شدہ وقفے کو شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں یکساں طور پر فوری نافذ کریں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوپی نے کہا کہ ایل پی جی سپلائی کی موجودہ صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور ریفل بیک لاگ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ وہیں مرکز نے اس بارے میں عائد پابندی میں نرمی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری اور دیہی زمرے سے قطع نظر اب سبھی گھریلو ایل پی جی صارفین 25 دن کے وقفے کے بعد ہی گیس سلنڈر بک کر سکتے ہیں۔ مشرقی وسطی میں جنگ کی وجہ سے ایل پی جی سپلائی پر دباؤ کے سبب شہری علاقوں میں ریفل بکنگ کا وقفہ 25 دن اور دیہی علاقوں میں 45 دن کر دیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ کل دلی کے ستیہ نکیتن میں گری عمارت کے مبینہ مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعلی نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر، سپرنٹینڈنگ انجینئر، ایگزیکٹو انجینئر، اسسٹنٹ انجینئر اور جونیئر انجینئر سمیت دلی میونسپل کارپوریشن MCD کے 5 افسران کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ پوری دلی میں 5ویں منزل والی عمارتوں کو فوری طور پر سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس دوران دلی کی ستیہ نکیتن عمارت حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی فورس NDRF کی جانب سے جائے حادثے پر تلاش اور بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ دلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز نے اطلاع دی ہے کہ مجموعی طور پر 12 متاثرین کو اسپتال لایا گیا تھا، جن میں سے 6 کی موت ہو چکی تھی جبکہ 1 شخص زخموں کی تاب نہ لا کر بعد میں چل بسا۔ ایمز نے مزید کہا کہ بچائے گئے 3 افراد کی حالت نازک ہے جبکہ 2 لوگوں کی حالت مستحکم ہے۔ وہیں 1 شخص کو ڈسچارج دے دیا گیا ہے۔ اس دوران دلی ہائی کورٹ نے دلی میونسپل کارپوریشن MCD کو ہدایت دی ہے کہ قومی راجدھانی میں ستیہ نکیتن کے مقام پر ایک عمارت کے ڈھہ جانے کے واقعے کی اعلیٰ ترین ایگزیکٹو سطح پر انکوائری کرائی جائے اور اس بات کی بھی جانچ کی جائے کہ آیا یہ عمارت تعمیر کے لیے منظوری لی گئی تھی یا نہیں۔ اس واقعے کا سنگین نوٹس لیتے ہوئے ہائی کورٹ نے MCD کو یہ ہدایت بھی دی کہ وہ اپنے دائرہ اختیار کے تحت آنے والی سبھی پیئنگ گیسٹ عمارتوں اور ہاسٹلز کا 1 ہفتے کے اندر اندر جامع آڈٹ کرائے۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ عمارت گرنے کے واقعے کی انکوائری میں اس بات کی خاص طور پر جانچ کی جانی چاہیے کہ آیا ہر طرح کی مطلوبہ اجازت حاصل کر لی گئی تھی یا نہیں۔ کسی طرح کی غفلت یا ناکامی کے لیے ذمہ دار اہلکاروں کی نشاندہی کی جائے اور قصوروار پائے جانے والے افراد کے خلاف مجوزہ یا اب تک کی گئی کارروائی کی تفصیل پیش کی جائے۔ انتخابی کمیشن نے آسام کی ناگاؤں لوک سبھا سیٹ پر ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ وہیں انتخابی کمیشن نے تمل ناڈو اور مغربی بنگال کی 2 اسمبلی سیٹوں اور پڈوچیری کی 1 سیٹ کے لیے ضمنی اسمبلی انتخاب کا بھی اعلان کیا ہے۔ کمیشن نے کہا کہ تمل ناڈو کی مدورن تکم اور دھرم پورم سیٹوں، مغربی بنگال کی ریجی نگر اور نندی گرام اور پڈوچیری کی تھتا چنداوڑی اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ لوک سبھا اور اسمبلی ضمنی انتخابات دونوں کے لیے نوٹیفیکیشن بدھ کے روز جاری کیا جائے گا۔ 16 ستمبر تک کاغذات نامزدگی داخل کیے جا سکتے ہیں۔ رائے دہی 6 اکتوبر کو ہوگی جبکہ ووٹوں کی گنتی اگلے مہینے کی 9 تاریخ کو ہوگی۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے ان اطلاعات کو غلط قرار دیا ہے کہ اسرو کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ آج بنگلورو میں CII کے زیر اہتمام ایک نمائش کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اسرو کے سربراہ نے کہا کہ اسرو ایک سرکاری ادارہ ہے اور اسے پرائیویٹ ہاتھوں میں دینے کا سوال ہی نہیں ہے۔ अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की जानिब

دی گئی منظوری اور خلا سے متعلق نئی پالیسی کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر خلا کے پروگرام میں شامل ہے، جس کا مقصد اس کی سرگرمیوں میں تیزی لانا ہے۔ اسرو کے محدود رول اور بجٹ سے متعلق الزامات پر چیئرمین موصوف نے یہ واضح کر دیا کہ اسرو کا رول کئی گنا بڑھ گیا ہے اور اس کی مانگیں پوری کرنے کے لیے سرکار کی جانب سے مختص کی گئی رقومات کافی ہیں۔ بہار میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ کئی مقامات پر گنگا اور دیگر بڑے دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہے ہیں، جس سے ریاست کے وسیع علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ اب تک 29 لاکھ سے زیادہ لوگوں پر سیلاب کا اثر پڑا ہے۔ 13 ضلعوں کے 77 بلاکوں میں 438 پنچایتوں کے دائرے میں آنے والے لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران بھارت کے شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اوڈیشہ اور مغربی بنگال میں بھی کل اسی طرح کے موسمی حالات رہیں گے۔ اس دوران انڈمان و نکوبار جزائر، بہار، اوڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور تلنگانہ میں اگلے 2 دن کے دوران گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کیرلا اور ماہے میں کل موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ پیرا تیر اندازی کی موجودہ عالمی چیمپئن شیتل دیوی نے آج احمد آباد میں عالمی تیر اندازی پیرا سیریز کے تیسرے مرحلے کے تیسرے دن خواتین کے کمپاؤنڈ انفرادی فائنل میں پہنچ کر بھارت کے لیے تمغہ یقینی بنا لیا ہے۔ آل انڈیا سیمی فائنل میں بازوؤں سے محروم جموں کی شیتل دیوی نے سریتا کو 143 کے مقابلے 145 سے شکست دی اور سونے کے تمغے کے لیے ہونے والے فائنل مقابلے میں پہنچ گئیں۔ فائنل میں شیتل دیوی کا مقابلہ قزاقستان کی آئزادہ سیدان سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ دفاعی سامان کی سرکاری خرید سے متعلق کونسل نے 1,10,000 کروڑ روپیے سے زیادہ مالیت کی تجویزوں کو منظوری دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل گجرات میں وڑودرا کے مقام پر 35,000 کروڑ روپیے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے اور ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کا افتتاح کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ زونل کونسلیں ترقی اور عوامی بہبود کا اہم وسیلہ بن گئی ہیں۔ انہوں نے گوا پولیس کو صدر جمہوریہ کا پولیس پرچم بھی پیش کیا۔ ایل پی جی کا اگلا سلنڈر بک کرنے کا 25 دن کا وقفہ اب شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں یکساں رہے گا۔ قومی راجدھانی میں ستیہ نکیتن عمارت ڈھہ جانے کے واقعے میں دلی میونسپل کارپوریشن MCD کے 5 عہدیداروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ دلی پولیس نے اعلیٰ سطح کی MCD انکوائری کا حکم دیا ہے۔ اور انتخابی کمیشن نے آسام میں ناگاؤں لوک سبھا سیٹ کا ضمنی چناؤ 6 اکتوبر کو کرانے کا اعلان کیا ہے۔ تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں 2-2 اسمبلی سیٹوں، نیز پڈوچیری میں 1 سیٹ کا ضمنی چناؤ بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔